0: Bikuru, Basoka Sei, Nojiru, Basoka Sepe,
1: Kase,
0: Kedi Noita,
1: Kase De, Kedi Nonne,
0: Yen Kilbi, Birami, Bason Siruko, Nuko Besia Yara, Baby Wumo, Ikasia Ben Bibu Nyeru Wokana, Ubu, Ika Ben Bibu, Ika Bedo, Ben Kedi Temi, Saint Maria, Geresim Meni, Bakoye Bibi Son Si, Saben Pibundi, France Menin Tini, Bago be mi son si wame dede pae kuro yusina ben wiro. Domi metri beba bibun son siru nomasike na. Metri bera bawa ben Santa Maria ke di temi. Baton bu nisa mwa batona. Bama teba mwa moheten. Ma kin unen bi uke uko ben ke di temi. Ma tondro biwa. Kaki sokoto tona, yiraga wibura. Ma ton kuro biwa mo, tebegu kaki tona, yiraga wibura. Domi, ba yebenu yarawa, kaben ke di te nisiru. Yirunia bogo duke, baga ke di te da. Bam buhe ga su unye, bam ma san ro ga su unye. Bako ma ke o yotre wame, batro su wini son kura ne, atene batro wono agenda no buka tia. Ma unem bi ke kwa ben ke di te Santa Maria anke di te mi u mo siru. Anki anon kere meni, kaki abe soku ben numero nwe. 01-47-73-77-56. Sango soku tia tia ka batonu. Kanga tia, inne noba yiru ita, noba yiru yon wesi yiru. Nobu noba tia, ama akabe wani. Tama ki a soko numero ni so 01-95-37-50-00 Kabatonu Ankanga tia kwa Anoba neduke yo Nobu Ita Noba yiro Nobu Kam Kankan uhe yiro kaga yiro go Ma ki Anon kire mene kaki Awi ablo je donne Awi sisi Uwa di haban takao Pa unundera ankire mene Yes, on fuku fuku, it can be do, Ben Kedi Temi,

0: brute ni ikurando drogo wa ujiru haya san ndema winye nyiru uguwe sabwa yirama ujiru haya sami winti igu sabu unumbinemwa yira udwa ugu miru hudwima uka na nyiru mi ukiun usabe ya nyiru ne yankuro une unwawa nenti na guwe sabwa ama anye guwe ii menna amembiru yira na kika na alano nawa nirana na nyiru mu ankiya wengwe sabe tira hika gankasuwa nirengia ada unyan sabe ama anwengwe sabu mu nyiru mini misora wiwi diru haya sana kanyi yiru bagi naba nusine bulte nira sabiki ya mu tambien wala gembo
1: suka wawi gembo kwe duma kantia yiru naba ne itakam naba yiru naba atia naba yiru yiru mkume kantia naba ne naba atia ne yiru tia naba yiru no naba ne saba nguwa mara Brando Ao.
2: Kutine ya.
1: Segya.
2: Mani gibu takampo ya.
1: Anna dari gibu.
2: Bang.
1: Salon sadagi.
2: Ano mo.
1: Oh.
2: Haya gibu mgemo ya.
1: Haya gibu mgemo.
2: Ba, fiko.
1: Kama.
2: Hai bosa migya.
1: Chasiara ito vina.
2: Eka guay.
1: Ao. Brando.
3: Ao, so.
1: Tamugunu. Ana wara gibu.
3: Bani wa meyasho.
1: Gura he turabi.
3: Abu ana abedesho.
1: Kama.
3: Ano wacho.
1: Na sadagi.
3: Aya gini na mimi lava chini.
1: Kabai sio.
3: Yeni ni rogiwa rogi sio kwa.
1: Hmm.
3: Aha gusa wada sio.
1: Oh. Yuko kahanda. Eh, siki umuisha bato te usoa.
3: Eto sio yangu wewe yangu kiu wewe hii na ucha huyi kipa.
1: Kama.
4: Yeah, if you are going to go.
1: I will tell you so, God, Dango.
2: Let's go, so
1: we Sierra. Brando.
3: I'm going to go.
1: Kabaiso.
3: Oh,
1: Anna Kugabo Gibu. Nanya, have you got Bado Kuru? Ta Kugab, Mamma, who got no name?
5: Mamma.
1: Agado.
5: Anna.
1: Oh.
5: We do have a little bit
1: more. Maga, get over.
5: Oh, two little fish are in Bankahoya.
1: Oh.
5: Mamma.
1: When you know me, guys, sorrow. Kama. Ame bwa siya kuru kukabuwa.
5: Bogono.

kakebuda e maju nono duda fu an ae tairu musa unan nantila owi daga jautuda abu hane wadi batle fau anna tukida hala kabo unu ya jogimo kanko mwadibbo o inne mako kanko nu yete musalu to o jogibo suka debbo bitedo a musatu ahijo mape ubo kabo yete sadat owi tinoda acha tairu musa nana no elul mako koi ya hili nombo sika kano kanko tairu musa o daga tepa

ma ton dro biwa kaki sokoto tona iraga wibura ma ton kro biwa mo tebegu kaki tona iraga wibura domi ba yebenu yarawa kaben kedi te nyisiru yemnya bogo duke boga kedi te da bam buhe ga suunye bam ma san ro ga suunye bako ma ke o yotre wa me batro su wini so kura ne atene batro wono agenda no buka tia ma wunem bi ke o kwa ben ke di te santa maria nke di te mi u mo siru anki ano nkere meni ka ki abe soku be numero nwe 01 47 73 77 56 sango soku tia tia ga batono kanga tia ine no ba yiru noba yiru ita noba yiru yungwe si yiru nobu noba tia ama akabewani kama akina soku numero niso 01 95 37 50 00 kabatono ankanga tia kwa anoba neduke yo nobu ita noba yiru nobu kam kankanguhi yiru akaka yiru go ma akin anon kire mene ka kin awi ablo je done awi sisi won adi ban takao pa won ndera kire mene ye so fuku fuku ikabambi budo benke

ne no wa bira ke ke a be ga me ga en ke ke ga gi o be be ki ba be bi wo son si ro ko abu ma be foro ko adi ne ro so aso e o gi son ke ne ipo ma i ka be do be ke di temi go me ko ba france en ga daru wo mbi wo son hi ba mo shehat shehat me ko ya ba ne gi son ke ne be wo be ko no ho kenya ba bo wa bi be ba ko ke di pi o ko ke ga ke di ba ga poro pa bo wa bo be mu abu be son si ro ko ami ko ba ne ke di pi o ke di no gbi ga ndi he ka en ke di no ne foda tenaga no he ka ko he ame ko mo bi mo pa foto ita ko he ama bi po abu ga bi ni he ro mo me ho ma ke di pi o ke di no no ndi he ka en ke di no no ba ti a foto weru he ka ko he ame ko pa ama foto ita ko he aga bi ni hati e mu re ma bi po wa bo ba ne ke di bagaro mbira gi ama ne ke di bagaro ke di no gbi ga ga en ke di no yiro ira be ba mo mi ko ngi ho ke ni be ke di temi ko she hato ima yengwe wiru mi foto mweneka nobu ya kwe kwa hiya miku foto enea wingi himuwa ungwe mabi kwa baba abe mwa ero mwa mimi bibe buko mwa papu kwa banga beson siru kwa me bamo entena entena emigi ya bane bibe bamo mwono bae nende heka mwaka no ukati aga son niru bea buko papu sinamika mabige tondroa tonkuruwa bi mwaka deha bi puro maka kia kakpe ana wigi entena mi Antena mige ama yengwe wite teka kwa hea ya foto una wataga nubu kagbesagi kama mwane ke ungui mwa ho awo. Ben kedi te she hate ya wa amigu ngamia mbaho ya yanga gamia nkedi bagaruto ne ben darubu kedi te mbuba amigu ni mabenye ba sasuru intonu kwi gandi ya babe nyihamu antoru wa gina nke uraru hega gihon suru nsonka ene ami to mda nkwasi ya bahe suru nsonka nukati abuko suru ntito mena bebe tie kuro to ika bembibu na beba tie babe mara amigun ya ina bu bembibu ibembibu nyi hawe benke di temigun she hato image mungo ibigyo itare o kanga tia noba tia noba ene noba iru ita noba ene tia noba ene tia kwe wama kwe itare kanga tia noba tia ene iru noba ene noba tia noba ene tia noba yiro bade mega ben bibu na ben miwo a ina mo ina nye domi me bibe buko ka ekporo gi abu numa sige na mi gumi a wo ko eto ma nyange mo iga be ben bibu da me na be batie ba be mara mi gum gerem do toro diro ndete wi a ma pe ma mi ni gunja pa ka no si ama be be sa sina de ka enge ge ga gi okporo to inye ma ma me na na nyangwa mega nyangwa awo be no wo ga ya mbe mo be no ina so nya ina so gi mo ayi mo de don wi ho nu na no ipete nu mo a iga ma nyangwa awo be no mbira gi na do na ga wi di mo ko no ga be mo to ibe na be be ha ba no nsun ruko mi gun ka be ba do nu sun ruko gere ndugo toro diro bu ko kura su dem dugo tro diro adami se son burun ko ba no ba itendi he ga so hon ko ba ita ye bugo da suden dugo tro diro migun mi abugo be meri ba maga do migun ya bugo ba 19 do do ka no ne ya tin tera ye ni ogu gi ayo go nwa mi he ga mo digi no pro bugo ga dawa ye so ni ngwe ne be ba pro ma ya sa me na na anyangwa me ga anyangwa ma be do no mbira gi na e wahala mo pro to na so yin na suden dugo tro diro adami se son ya wi isoge ganu ani kwa ko bi genge sigo no sia wi wi sa gren lugo tro di ten de te wi docteur trugo jonathan wi atete no madoke wi ama na esu be me no sia be gren lugo tro di gi be bia ba pe ma mi ni kun pa bu ka no sia ma ba ma ke gbengbere ke kasina nde mbu ba so bu ton kro bu mo to mbara te ba mo kanse bu be me ya kama se e bu ambara ro kanse nti pa bu wa bu ye ton bu me ya ba na sa suru gbe ka sa suru po me win ton gbe ga ndi he ka win son tena ka tia suru wa gu se ami yira bu ko do go tro di nu pro so gbengbere ke kasina nde mbu ba ma da bu ko pin bu nu won ton kro bu nu mbara te me ya burun ko ba nu ba itande he ka son ke don ko ba nu ba tia to dara gogun mo ko hiya wo ye so ngwe ne be ton kro kporo bebe isa ina ton dro ko kporo kama se bebe I ma ko gru da mo kporo ma ga de ha ton kro ngwe ne adawa aguna na ya angwa gina guna da ba ma me ya ba ne ba nwa ka eme ado ado pabo ma wure bunu meri yem biru so ma bebe bana ma me ya ma bane o ka ha de ka be kporo ami ku maga de tu maga ha ton kuro do ngwe ne aku kai ku asa e so ada pabo wa bunu meri ya
kama andara kwa hiya mo ama o mabana nabanu mbalate na wa hiya kanunsu kambigia bunu sonro kuwa migia bogo sonote kuwa mi suru wakati ase ntonogu iga ndi heka win son no bayiro ye mima e banyemo ye miga nkam ama o bogo enti gwe iga kwa hiya buganu mbege ya miku mbuganu sonote kuwa mi bogo edugu ato domi da ame ya miku unogu mwene dutro dite ago sobe ngogu nyendu yiraga sobe migumwe mena ben bai kuro ide ko kare ko pai waida babu wabu be barate na na bo meria inge mogo ibigia wa ikankara hotare o kankara ho pia e ho kwetare yira kanga tia no bai ne no tia no ba tia ita no kam ita ngumene kanga tia no ba tia no no bai ne tia yiro no bai ta ita kam bewa bembae kuro mara ina kwabu wa we barate meria we azia gambari soda ankiane suru maba we akwe mamini kumpoga no siyama we tie wibi nyanu dora moye genu une amera miku mwe kiro wera agurun sagi e fotoga no ga yuruga mono wika yudura mo ama mwe kiro kinda wataga wagura wika yudura mo we sugiri sagi mwamiku kiro wera agurugie fotoyenda itawa ama sugi tonguro kinda unu awige edura mo wima penso mwami gun penso sagi eme yen kilo wira aguru gea fotoyenda yirua yen kilo nyenda no gea fotoga ti aga bono awiga dura mo ama penso yen tonguro kin kilo ame da unega waguru awige edura mo wima mo isagi kilo nyenda no gea mwami gun ya wige edura mo fotonubay nega bono gunditri nyenda no gongon ya wami gun fotoyenda no ga bono awiga edura mo angundi titi aki yemi foto tia bo wira mo amigun foto enega da wato wiga dora mo wure mbulu yen sagi ye foto yen da tia aga bono wiga dora mo mewa ma pamida buki ya mo amigun wima e dora mo wa foto no ba tia aga da una wata makane spageti kime yemi foto no ba tia aga bono wiga yen katon dora mo ama yen tia aki da wata ga nubwa kafe akuna mani we ma edora mu amigun foto aguru ga bonu yen carton lesse bon foto yen da iru ga bonu wi ga dora mu lesse bon en ti a foto a tan su gi gi me me me bo a ga iru gi foto ga da wato wa wi ga ma edora mu me ho ma energy fearless we ma edora mu foto iru ga da wene me wi wi nya ni pro me na wi go isuru amigun wi dora mu anga sari ko asari ko anga ma do me no wenda ada ga nyero ne pagu wen ba bia une bebe i de hire me ka wi nya ni do do ga kimi to i win titi so go win kankara ho pin a kanga tia inne kam inne no noba ita noba iru inne noba iru pete pare mbira ge edo ewe david pene korewa win kankara ho pin a kanga tia inne noba iru ita kam ita noba inne inne boba mbira ge aton sin agwewa nguma me iwi kankara osu a win kankara ho ndamba kanga tia noba inne noba iru inne no yiru noba ita yiru boa mbira ge mane yaro konse me ima wi wao win kankara ho ndamba kanga tia noba inne no noba ita tia tia noba tia kam ita ure wi kana mu amiku guho bai pro yoburu ku hia ba be nyiro bai pro guho be iko keme hon ko ipen ga be nyiro sobe saka parani do ami usa o mero bisu